kapely da si s nima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa,

I promise myself, obećao sam sebi, nećeš pričat nakon prvog uroja, ali obećanja jesu zato da se krše. Dobro vam jutro želi jutrnja ekipa Radio Rijeke, Damir Milčić, Voljen Korić, Robert Stelin, čekamo kišu, reklo radio da će kiša. Ili ne, kako smo govorili ko mali? Rekla kiša da će radio.

6 sati i 16 minuta, dok ste vi slušali Oto Tre, ja sam malo surfao ovim bespućima internetske mreže. Zanimljiva informacija o Bobu Marleyu, čovjeku koji je imao samo koliko, 36 godina, ali svejedno je stavio tako dobrih i zanimljivih stvari i činjenica o sebi, a mogu se primijeniti i na vas jutros, jer sigurno ste već krenuli u neprestanu trku za novcem. E, pa kažu da je Robert Bob Marley svom sinu Ziggy-u rekao zadnje što je rekao: novac, sine, ne može kupiti život. Vjerojatno nakon toga je dodao: šišaj nokte, sine, jer, ko što znate, Bob Marley je umro zbog jednog neobičnog karcinoma koji je zapravo se počeo stvarati ispod njegovog nokta na nožnom palcu, ali nije dao da mu ga odrežu.

0: malo ljubavi, kantaju Blues Brothersi. Nama ne rabi ljubav, mi imamo dovoljno ljubavi za sve vas. Malo sam si mislio, kažu da svi, ali gotovo svi kad se probude, prvo pale telefon ili gledaju telefon da vide je li ih se netko sjetio, je li im ko poslao kakvu poruku, a ko pali radio. Ko pali radio? Vi koji ste u vozilima. Naravno, nakon što ste ispregledali svoje telefone, niko vam nije rekao da vas voli. Evo, mi ćemo vam reći da vas volimo, a vi volite nas. Jer vam volimo natočiti dve putne. Jer ono što bira voljen, to je super za svačiju dušu. Ali uvijek se nađe neka dušica koja bi trebala još nešto da je malo podigne, da je malo uljepša tjedan, da je malo uljepša dan. Meni je recimo uljepšalo to što sam vidio da je na današnji dan umro Bob Marley. Mislim, nije mi to uljepšalo, nego priča o njegovom životu, ali ima jedna zanimljiva priča iz naših krajeva, ali iz naših bliskih krajeva, da je na današnji dan završen štrajk rudara u ugljenokopima Raša 1987. godine. A zanimljivo je da su se više od jedan dana nakon izbijanja štrajka sastale komunističke organizacije raških ugljenokopa, na kojoj se priznalo da radnici za teške uvjete rada nisu primjereno nagrađeni. Da, danas ima komunista, možda bi se oni sastali pa bi rekli da i danas ima radnika koji nisu primjereno plaćeni. Ali nema više komunista, nema više radnika, svi smo samo djelatnici, CEO-i, menadžeri i tako to. Ali uvijek postoji 051-210-777. Vi nazovete, čujemo vaš crkutavi glasić. Dobro, aha. Halo?
1: Dobro jutro!
0: Ča, već ovako rano kašljemo.
1: A ka, čuj.
0: Ha, treba taj šlajm izbaciti sebe, da, da.
1: Tako je, pravo. ne pita cigaret,
0: ne.
1: Ne. Dobro, ne daj Bog.
0: Ča si...
1: treba sa onoga Viktora, ali sad sam Frlina dobio, ali dobro, opet ajde.
0: A ča si treba Viktora?
1: Ja.
0: A ne znam, ja ne znam, čekaj, znam jednega Viktora, ali ga nisam dugo čuja, ne moram te sad spojiti s njim.
1: A dobro.
0: Ča ćemo sad?
1: A ne znam, ti ćeš mu povedeti sve čas za
0: što je. Okej, reci mi, ča da mu rečem. Viktore, vrati pare!
1: Da moramo biti bolji, čuješ, drugo leto, bolji, ne moramo samo tako gubiti to, bit će bolji.
0: Ča. Ki?
1: A utakmice, ki.
0: Čak, pa smo dobili Vukovar, čak.
1: Oj, smo trefali.
0: Sad kad još Dinamo operemo u sridu,
1: Dobro je, čuješ, pozlatile ti se.
0: A nadajmo se, se domišljaš u Puli pred koliko lit je bilo, pa su isto mislili da će, pa su zgubili.
1: Imaš pravo, čuješ. Čekaj da potrubim, zatrubila, polka biš me ovaj...
0: Bim te opra, daj.
1: Čuj.
0: Dobro.
1: Aha.
0: Ti si neki glazbenik amaterski, ja.
1: Čuj, zna voljen, ali ni ga na dec, to moj problem.
0: Čega ni?
1: Ni ga na dec, ne pridem niš na dec, to da jebe.
0: A ne, kad tu popijemo, kapiš?
1: A šta ćemo ja?
0: Ne
1: more to. Svaki nosi svoj križ.
0: Ne more toliko. Stari, čad ćemo ti zasvirit ću?
1: Pa nešto, ajmo ne žesto, ko čuješ ACDC. Thunder, daj.
0: Thunder, nismo dugo, Thunder.
1: Nismo dugo.
0: Tako, i triba nas za ponedjeljaka i bit će grmljavine da nas, tako govore.
1: Tako da, je, još neke stvari nismo dugo, ali dobro, ćemo popraviti.
0: Ali se domišljamo da je bilo lipo, će ne?
1: Znaš ti na sve odgovor.
0: Ajde, čuvaj se, stari.
1: Ej, Lovran Rupa, već 30 let, tako, gore, dole, čuje.
0: Da, a neka lupa.
1: Dobro.
0: Ajde, kuraja.
1: Hvala, dobar dan. Bog.
0: Ćao, smrt fašizmu.

0: Channel 7.
1: Evo nas u korak do podne sa intencijom da vas odvedemo u gradsku knjižnicu Rijeka i to ne jedan put. Ne jedan put, mi vam nismo, kako se to kaže, one night stand. Mi smo vam više ovako za neke dugotrajnije neka rješenja. Pa ako ste od čitanja za dugotrajnija rješenja na duže staze, onda mi ovdje smo u misiji da vam poklonimo jednogodišnje članstvo za gradsku knjižnicu Rijeka, baš ono for free. Na, nema više nikakvih prepreka da ne možete reći oj, to treba, ono, to treba, ništa. Dođete s papirom, kažete ja osvojio ili osvojila i riješite si godinu dana besplatnog posuđivanja čega god hoćete unutar gradske knjižnice Rijeka. E pa, ako ste vi isto od mota za neku takvu akciju, onda na 210777, molim brzu reakciju, ne znam zašto mi se događa ova rima konstantno, stvarno nisam to namjeravala, ali evo, vi se javite, ja da vas nešto pitam, pa da dođemo do odgovora i do poklona. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Jeste vi meni spremni za neko pitanjice?
2: Pa valjda jesam.
1: Jeste inače ovako od teških knjiga ili ne baš?
2: Ne baš teških.
1: Ne. Da, ovo je dosta popularno što ću ja pitat. Računam da će možda biti moguće odgovorit, ha?
2: Ajde, dobro, probat ćemo.
1: Ajde, probat ćemo. Znači ovako, tko počinje svoj poznati roman rečenicom Lolita, svjetlo mog života, oganj mojih prepona, moj grijeh, moja duša. Najviše mi se sviđa ovaj oganj mojih prepona.
2: Oganj mojih prepona. A je to neka... Može pomoć.
1: A mislim, može, ima ime koje počne s istim slovom koji moje. Ol sam pomogla, V. A sad prezime nije na V, nego na N. Pa sad sam baš puno rekla.
2: Ne znam.
1: Ne? Aj, joj, možda se sjetite, ajde, pa probajte opet ako vam neko sad ne otme nagradicu.
2: Ajde, dobro.
1: Ajde, može.
2: Vladimir Nabokov.
1: Evo, baš vam je došlo. Baš vam je došlo, zadnji tren vam je uletio.
2: Da, eto, da.
1: Ma dobro, ajde, ja prihvaćam sva snalaženja. Sve može.
2: Ajde, može.
1: Vladimir,
2: hvala.
1: Nabokov, a vi ste?
2: Loreta.
1: Nabokova.
2: Božić.
1: Loreta Božić.
2: Da.
1: Evo, vi isto možete biti u ovoj Loreta, Lolita. Nije daleko.
2: Slično.
1: Dobro, Loreta bit će za vas potvrda na vaše ime i prezime za jednogodišnje članstvo u gradskoj knjižnici Rijeka. Bit će potvrda na porti Radio Rijeke. Pa dođete prvo po to, a onda u GKR. Može?
2: Odlično. Super, hvala.
1: Odlično.
2: Hvala vam.
1: Molim pozdrav, bok i ovim nevidljivim pomagačima isto. Evo ga, riješili smo mi Nabokova, Lolitu, ali i Loretu, pa ćemo sad malo svirat do podne.

Ричарда Ашкрофта слушамо, бившег вокала группе Verve, а сада его соло карьера прилично успешна, слушамо пьесму Loving You. Надам се да ће као што и успешна карьера Ричарда Ашкрофта бити успешна потрага за малим мешанцем, бијелим са смеђим флекама, који кажу дружољубив и одазива се на име Ари, нестао је, дакле, мали истријан, мали истарски пас је у питању. Није истарске пасмине, већ је негде на околице, крај Пазина, село Иволи, нестао тај пас, будући да се радио река радо слуша и по Истрији, ево, апелирамо, ако vidite malog mješanca, bijelog sa smeđim flekama, kaže da se odaziva na ime Ari, a pogotovo kad mu date nešto na za jest, onda se najviše odaziva. Nazovite na 091-89-48-357 i njegov Željko, njegov vlasnik Željko, tata Željko ga traži, bit će presretan ako mu se Ari vrati. Pomozite im, dakle, da se ponovo obiteljski spoje. 15 sati 24, 25 minuta, vi ste dalje uz program Radio Rijeke, popodne, pa ovako, nestabilno kišovito, malo grane sunce na momente, pa bude vruće, pa opet padne kiša, pa bude mokro i sklisko, ali ej, proći će i to, ljudi, ovih par nestabilnih dana koji je ispred nas. Čuli ste, vjerujem, i malo ranije kad je naša Mateja pripremila još jedan Danas aktualno, zaključno i Danijelu, našu meteorologinju, koja upozorava na, pa ono, priličnu obilnu količinu oborina koja bi se mogla izliti tijekom ovih narednih 2-3 dana nad Rijekom i okolicom, a bome i neki pad temperatura koji će također zajedno s time i doći. No, kažem još jednom, preživjeli smo i teže stvari, pa dinećemo i ovo.

0: Sve je sivo, Pavel, Cowboy i Indijanci na 19. mjestu. Dva noviteta za večera su ispucana. Sad se vraćamo onih 18 starijih.
1: Neispucanih.
0: Neispucanih, da. I oni će uskoro biti ispucani.
1: Dobro, ok. Idemo pomalo.
0: Idemo, da. Nismo zaplesali country, kako je Pavel.
1: Idemo i mi se ispucat iz topa.
0: Ajde.
1: Kako se kažem.
0: Da, nismo zaplesali country, ali ćemo zaplesat s Ivanom Bamfić na 18. mjestu. Ona nas vraća u one 90. Svemir pleše.

0: Svemir pleše, Ivana Banfić, 18. Aha. mjesto. Upao mi je uho ovaj s tih loše ljude, ma kojih je...
1: Da, dosta zgodno rješeno, a opet onako da bude glatko, da to prođe nekako, osim ako baš slušaš, onda... primijetiš.
0: Da, Ivana nam je to bila. Hvala njoj.
1: Upakirala je ona to zgodno u ovaj plesni ritam. Ivana, da, na 18. mjestu, a na 17. nam je Toma i on će nam otpjevat nešto za tebe.
0: Za mene.

nije ono kad bi otiša, a ja bisno s time za tvojim brodom itala. Di ono kad bi se ljubili bez zavita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva. A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija. Di je brale ono kad sam rekla aj ča i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja cijelu noć balantajn pila i namjerno duvana šteriku palila,

svetu što si ga samo ti otkrija. Di ono misto na svitu di si bez mene otplovija i bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala. I ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženio. I svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila. Samo više ne slušam Ferija i zaboravila sam okus viskija. Sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija. I više ne znam ni ja